آداب، یہ آکاش وانی ہے، خبروں کے ساتھ میں آسیہ میمنہ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ حکومت نے پچھلے 12 سال میں نوجوانوں، خواتین اور کسانوں کو با اختیار بنانے میں کوئی کوشش باقی نہیں رکھی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج نئی دلی میں لینڈ پورٹ بندوبست نظام کا آغاز کریں گے۔ بھارت نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی سرزنش کی ہے اور اسے نفرت کی ایک فیکٹری قرار دیا ہے۔ برکس کے وزرائے زراعت کی 5 روزہ میٹنگ دور میں شروع ہو گئی ہے، جس کا مقصد زراعت کے شعبے میں عالمی معاملات پر مذاکرات کرنا ہے۔ دفاعی اعتبار سے اہم پروجیکٹ زوجیلا ٹنل میں پیش رفت ہوئی ہے اور وادی کشمیر نیم لداخ کے درمیان فاصلہ کم ہو گیا ہے۔ پردھان منتری سرکشت ماترتو ابھیان کے 10 سال پورے ہونے کے موقع پر آج نئی دلی میں ملکی سطح پر پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اور مردوں کی کرکٹ میں سری لنکا کے شہر ڈمبولا میں 3 ملکوں کی اے سیریز کا پہلا میچ بھارت اے اور سری لنکا اے کے درمیان جاری ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سرکار نے پچھلے 12 سال میں ملک کے نوجوانوں، خواتین اور کسانوں کو با اختیار بنانے کی کوئی کوشش نہیں چھوڑی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ 140 کروڑ شہریوں کے آشیرواد اور ملک مقدم کے جذبے کے ساتھ سرکار اعتماد، ترقی اور عوام کی بہبود کے تئیں عہد بستہ ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ان انتھک کوششوں کے نتیجے میں آج ملک میں بنیادی ڈھانچے سے لے کر ڈیجیٹل انقلاب تک عالمی منظرنامے پر ایک نئی پہچان بنائی ہے۔ جناب مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ ترقی یافتہ بھارت کے عزم کو حقیقت کی شکل دینے کے لیے سرکار خدمت، اچھی حکمرانی اور خوشحالی کے اس راستے پر لگاتار آگے بڑھتی رہے گی۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج نئی دلی میں لینڈ پورٹ مینجمنٹ نظام کا آغاز کریں گے۔ اس پہل سے اسمارٹ بارڈر مینجمنٹ کے تئیں سرکار کے عہد کی عکاسی ہوتی ہے۔ اس کا مقصد تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے سرحدی تجارت اور مسافروں کی نقل و حرکت کے شعبے میں صلاحیت، شفافیت اور سیکیورٹی کو بنانا ہے۔ لینڈ پورٹ بندوبست نظام کا آغاز ایک جدید طرز کے تکنیک پر مبنی سرحدی بندوبست نظام کی سمت ایک تاریخی قدم ہوگا۔ امور داخلہ کی وزارت نے کہا ہے کہ یہ پلیٹ فارم تجارت میں سہولت، کنیکٹیویٹی، قومی سیکیورٹی اور 2047 تک وکست بھارت کے نظریے کے عین مطابق ہے۔ لینڈ پورٹ بندوبست نظام مختلف لینڈ پورٹس میں کام کاج کو ایک متحدہ نظام میں مربوط کرنے کے لیے تیار کیا گیا ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ اس کے ذریعے محفوظ اور لاجسٹک کے بروقت تبادلے، نیز انضباطی جانکاری فراہم کرنے میں سہولت ہوگی۔ اس طرح ہوائی اڈوں اور بندرگاہوں پر پہلے سے کام کرنے والے ڈیجیٹل نظام کے ساتھ لینڈ پورٹس کو ہم آہنگ کیا جا سکے گا۔ بھارت نے اقوام متحدہ میں پاکستان پر اس بات کے لیے نکتہ چینی کی ہے کہ وہ نفرت کا ایک منظم نظام چلا رہا ہے، جس کے ذریعے وہ اپنے شہریوں میں بھارت کے تئیں مستقل دشمنی پیدا کرنے کی خاطر مذہبی اصطلاحات کا بیجا استعمال کرتا ہے۔ بھارت نے پاکستان کی جانب سے اپنے علاقے میں سرگرم ملیٹنٹ گروپ کو فتنہ الہندوستان کا نام دے کر سرکار کی شہ پر غلط باتیں پھیلانے کی بنا پر بھی پاکستان کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے پروت نینی ہریش نے زور دے کر کہا کہ پاکستان اس طرح صرف اپنی ناکامیوں کو نئی دلی پر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے پاکستان کی سیاسی نظام اور سرکار چلانے میں اس کے فوجی بڑھتے ہوئے سرکردہ رول پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے حالیہ آئینی ترامیم کا ذکر کیا اور کہا کہ اس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ سویلین حکام پر پاکستان کی فوج کی بالادستی بڑھتی جا رہی ہے۔ بھارت نے پاکستان کی سرحد پار کی فوجی سرگرمی کی مذمت کی اور کہا کہ افغانستان میں ہوائی حملوں سے ہونے والی کثیر غیر فوجی اموات کے لیے پاکستان ذمہ دار ہے۔ بین الاقوامی برکس زرعی کانفرنس مدھیہ پردیش کے شہر اندور میں شروع ہو گئی ہے۔ اس میں 21 ملکوں کے وزرائے زراعت، اعلی عہدیدار اور ماہرین شرکت کر رہے ہیں۔ ان میں برازیل